0: show say we be nyasa accident yare ne be bom oba ni be wu odjuma ni be gu by fire by prayer we cancel it, we destroy it, because it is written that in the name of Jesus we shall destroy the works of the devil. Peja oyero peja fagidie tayete wo de wo ni bi na wo nsua peja kasi wo yesu dim
1: wo yesu dim.
0: A coincide bi abanse sha ma.
1: A coincide bi abanse sha.
0: Owu abanse sha ma.
1: Owu abanse sha ma.
0: Mene mema.
1: Mene mema.
0: Eni mi ku ne me yire.
1: Eni mi yire ni
0: mi. Mejuma.
1: Mejuma.
0: Mini anom.
1: Mini anom.
0: Me bompa ye.
1: Me bompa ye.
0: Sada ye bone.
1: Sada ye bone.
0: Mu susu ye.
1: Sa mu susu ye.
0: Me sero.
1: Me sero.
0: Me bi biara.
1: Me bi biara.
0: Sa fidie ni da.
1: Sa fidie ni da.
0: So wo ni wo.
1: Sa wo ni wo.
0: Sa mani ni
1: ba. Sa mani ni wo.
0: O bi biara.

0: ya odi atu dwa se abanwuma ye fro ho do amoso ma yie no nya wo manfo epe se mo ye ne so oman nani no wo be se mo ye ne pepepepe na so oman nani
1: e na so fo no na hwe oman bambo ensam so ye wura Kenneth Gilbert AJ Ashim Dwumadie ase o no din sem pinu ana atu dwa anwumre ubeti bi
0: ah odi atu dwa wo se boko ene nsensem no kwa ba fa so abambo mu apie be koso ho de obejina na suru ayo
1: minuka say IGP o may process sahini ene ne wadi atudwa wa kiremu se ensore ensore ene eche se osumu che se hawang na senka eyemani munu suru no se se de wakasa se se tuo akotwere de atwere
0: opani avisa free anchor na de atudwa ise se akotwere pakese no suna se kasa enyoma bia ebema omai asumdwa to apeno yenhwe sesa apane so yenkoka
1: nyame aduma wotena MPP amonyoku ani atu aheni asi ahenefo koto aba mantam mantam ahodua yimumpanimfo na pani bia wabene ewo monyesemu dia futuo akwa matu aheni asi ahenefo se enkwagye siko tuma dio betimi aboa monyoku no
0: wei ani sembika ho aye bekwa santimantam nsu akwagye bia sosoo ene yade brewo se adom enyume no siaka se bo naked 106.3 FM Facebook YouTube ene yete ho enti uba ene ye fi ada adwenkyere se de tie bia beka bia ma asira piece enkomo MTN so manya mfinhye aduasa na omo cha cha de bafui de enu Land Cruiser Prado ye chicha mono chyan no omanfo anya bi a meka so omodem kokoti sika pepi du 10 million Ghana cedis nso techre ye chere nyina na obenya bia ye star 530 hash edem wonya ade Bryce Senior High School eye ankurankura sukua ene ade kyerɛ ne ade sua kɔsoɔ dendendende ɔwofa wani abere a ɔpɛ sukua ma abɛ enka ho nkunenna ba bia emre bi na wani abere ka pɛ ba bi te sɛ bright ruba na kɔ nanso akɔnya ama sisi de akɔnya no anie ka ho afa kɔda no kɔ twere din Bryce Senior High School wɔnom yɛ science wɔ visual so ho business wɔnom yɛ bi ene technical akyerɛkyerɛfoɔ no wabene Adisuane ehu akade de pompo afei discipline ho hyeso ekoso ho papapa akoda na so odene se de obeba fie no na ayemre sense ho de ne befa titiem baabi o mbetre sua science nso ene wehoi goyi na my room fi se dada fo ne koda ne koda air conditioner eye free assets no maka ho na mobi kakra bi ene ofo ne beso so na bibia e kama thanks to you computer clinic o kwia no mesra wo tena se a no ase de afidie na ba na afia gina wo so na kire ba bia yade no we wa ha yemfa do we nkan wo enti wani ba tie na chese yehunu ba bia yade no ho aduro na yade account ka ho akọ kuya no sumne saman kese kwa no so na akọ na uba no anase wa wo mu yenhwu na ohunto haxa mixture haxa capsules we eye osa duro obibia osa di unya che no ebre no nie num bi na kuro no ngu na ohunto syntax tank ye ye ya na chese ye ne brane wo di nsu oguma no ade siwo na wo ba hu sa chichede da ho sa eye wa wo dia uto a enia ye wakese adantem eni nkuma enti siwana wonsu egumu a abua bi enti metrem dan dan nyina wonsu sese nsu ya totum wunya bi si ho anka ya totum yi ka waye din ebi ni ho nti ena sabre ubosu jwetre mesro to bi si ho center tank na fa enso ni ye bia wo de dodo agum na da bi da bi su komba wanu wade Franco Trade Enterprise wanu de Franco Speed Shopping atintim su don hwin sia 6 hours wo de di dwa o www.francotraining.com ebo na ba fom wo hamu chiche mu aduanan yate afri so design won te dia makai o kan ho ana sabre bi na wuram na di odwa vega temetry dia duro obi atri di hawo no waduro no de hia se waso mo gena hwe nya se atri di mu awani bi mu wonu ma nan sa pepepe wani wa ho dene Colorlink Plus ye nchansi ya DBS wa mchaye si ya mfamo dansu uguho wa manfu ya neyi biye wa siwida ya wansu kona kwa yudie wa hamu chichemudu ya tiye fribu wano so ana ya bosu mao nso mfinishedi yonu ya diye nidi ya chirima uo nchansi ya no nso uya mpua pua na honsu nso mpa kama misro mansankabi Pepsodent ya posin aya diaba wodi twi wosin ama osia ye fita na chi konkoro na chichase ebeyi enka wonu mebefiri wo ena sekro wonu munsu ani nyina bekro na osia ye dendende aposia ya giatumu no ye di twi anopa ani anwumre holy mosquito spray ne koyo no entuntum suru ntuntum aba ene ntuntum aba oma no edine nanso se wo unsaka spray ne bia de ode pete no nya bi pe fa pete dem ho na pie simaduasa woni nkwada ne sram beda mo beda na ho se koyo no su na abeso si ho a ene su sa simaduasa no aba dem ho mo ba mo meda omo ani nyina wu abobi akaseri nimu bia no e fa no ho no kɔ na fe watimi ada ama ho ato wenum ene aboafo ai kuta yi mo den ene nwumre kase ye de bremo na mawram fi se Y2K no jiram den yesi ebe bo nyompa year 2000 fin champion ebre no na ye wanyomtofo a wo mo bon nwom a so mu a ma ene bia beso mu a ebi mo bokro na sa nyomtofo no nyom no ye be gya ni nyina guo dia ma wo vip jinam akatachi jinam okonfo kwa de nie sanso ena praye wonom nie lord kenya nyo brafo nyi book back keteke wonom nyina na chese eden den den den den yogi dogi no so ejiram de de de de de de de akatachi ai medical commerce na ntwini antwi ntwini antwi nyasem ketwa ebeye de ebeye de ntudi ekoso ati adom 106.3 fm na dali den nyina yete ho kire te ho kire wono bobo so ne da to so dum otwe dua 18 september na dapon na nkasa be duru na bon sampa adom fm ye tough ye wazo yi enwuma ya kenkanfo no ye me Obri ya boa Fenta mframene
1: Nana ade mununkum
0: Ya ini aji ya jaka siyei Ya bebe edi ya mawo